0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, mesi na di odman kuma wu. Se onya dna paka mba. Uwo sikewu, unisikewu. Da se bua wuwe do beko. Ye odman kuma wu edna paka na

0: mwara
1: efie efie na ne wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wuo se onya dina paka mba wo sike wo ni sike wo da se bo a wuo de obekọ ye odman koma wuo dina paka na